tijelo osipa se poput pjeska sad, tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umoran sam, shrvala me za ljubavju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke, polako već se mirim s tim. Magla svoj

tvoje usne od papira ne osjećam i već. Tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak viknuo bih po neku psovku ili neku grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed.

tvojih riječi ne sjećam se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja dvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje tražim ja.